0: akutshisi so no man. Sokona jampa nga uma kupeni
1: pampa pampa. You're jamming with the hottest DJ.